Yabaya Juma Pili Niloye Hashetisho. No ye yung love ma hemangwaru twengai. No ye yung love ma hemangwaru twengai. Yabaya Juma Pili Niloye Guru Maino. Yabaya Juma Pili.